tempore kal japur japur gyan mogu kon sa che gore mogan kor pon gel ga tole fulan che ture kadar da to sol pan rol le sol do mire aga you love me and I love you hai kali jizota iskla bankar bol ka.